0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje, najavio je predsjednik Trump. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u gradu Muskatinu u Ajovi. Policija navodi da se radi o porodičnom sukobu. Donald Trump oštro je kritikovao izraelskog premijera Netanjahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga ludim i nezahvalnim. Savezna država Florida tužila je kompaniju OpenAI i njenog direktora Sama Altmana zbog toga što su navodno skrivali ozbiljne rizike korištenja svoje usluge sistema veštačke inteligencije ChatGPT, koju su ipak pustili u promet i agresivno je reklamirali. Sjedinjene Države nominovale su Michaela Younga iz Jute za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Meteorološka agencija Ujedinjenih nacija saopštila je da se očekuje umeren ili čak snažan fenomen El Niño, koji bi u narednim mjesecima mogao dodatno da poveća globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Sport. Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Opširnije vesti i ovog utorka čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje, najavio je predsjednik Trump. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u gradu Muskatinu u Ajovi. Policija navodi da se radi o porodičnom sukobu. Donald Trump oštro je kritikovao izraelskog premijera Netanyahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga ludim i nezahvalnim. Savezna država Florida tužila je kompaniju OpenAI i njenog direktora Sama Altmana zbog toga što su navodno skrivali ozbiljne rizike korištenja svoje usluge sistema veštačke inteligencije ChatGPT, koju su ipak pustili u promet i agresivno je reklamirali. Sjedinjene Države nominovale su Michaela Younga iz Jute za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Meteorološka agencija Ujedinjenih nacija saopštila je da se očekuje umeren ili čak snažan fenomen El Niño, koji bi u narednim mjesecima mogao dodatno da poveća globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Sport. Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Opširnije vesti i ovog utorka čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Najpozitivniji prolećni hitovi Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje, najavio je predsjednik Trump. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u gradu Muskatinu u Ajovi. Policija navodi da se radi o porodičnom sukobu. Donald Trump oštro je kritikovao izraelskog premijera Netanyahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga ludim i nezahvalnim. Savezna država Florida tužila je kompaniju OpenAI i njenog direktora Sama Altmana zbog toga što su navodno skrivali ozbiljne rizike korištenja svoje usluge sistema veštačke inteligencije ChatGPT, koju su ipak pustili u promet i agresivno je reklamirali. Sjedinjene Države nominovale su Michaela Younga iz Jute za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Meteorološka agencija Ujedinjenih nacija saopštila je da se očekuje umeren ili čak snažan fenomen El Niño, koji bi u narednim mjesecima mogao dodatno da poveća globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Sport. Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Opširnije vesti i ovog utorka čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje, najavio je predsjednik Trump. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u gradu Muskatinu u Ajovi. Policija navodi da se radi o porodičnom sukobu. Donald Trump oštro je kritikovao izraelskog premijera Netanjahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga ludim i nezahvalnim. Savezna država Florida tužila je kompaniju OpenAI i njenog direktora Sama Altmana zbog toga što su navodno skrivali ozbiljne rizike korištenja svoje usluge sistema veštačke inteligencije ChatGPT, koju su ipak pustili u promet i agresivno je reklamirali. Sjedinjene Države nominovale su Michaela Younga iz Jute za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Meteorološka agencija Ujedinjenih nacija saopštila je da se očekuje umeren ili čak snažan fenomen El Niño, koji bi u narednim mjesecima mogao dodatno da poveća globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Sport. Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Opširnije vesti i ovog utorka čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje, najavio je predsjednik Trump. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u gradu Muskatinu u Ajovi. Policija navodi da se radi o porodičnom sukobu. Donald Trump oštro je kritikovao izraelskog premijera Netanyahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga ludim i nezahvalnim. Savezna država Florida tužila je kompaniju OpenAI i njenog direktora Sama Altmana zbog toga što su navodno skrivali ozbiljne rizike korištenja svoje usluge sistema veštačke inteligencije ChatGPT, koju su ipak pustili u promet i agresivno je reklamirali. Sjedinjene Države nominovale su Michaela Younga iz Jute za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Meteorološka agencija Ujedinjenih nacija saopštila je da se očekuje umeren ili čak snažan fenomen El Niño, koji bi u narednim mjesecima mogao dodatno da poveća globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Sport. Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Opširnije vesti i ovog utorka čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio. Pozitivan ritam dana.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje, najavio je predsjednik Trump. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u gradu Muskatinu u Ajovi. Policija navodi da se radi o porodičnom sukobu. Donald Trump oštro je kritikovao izraelskog premijera Netanjahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga ludim i nezahvalnim. Savezna država Florida tužila je kompaniju OpenAI i njenog direktora Sama Altmana zbog toga što su navodno skrivali ozbiljne rizike korištenja svoje usluge sistema veštačke inteligencije ChatGPT, koju su ipak pustili u promet i agresivno je reklamirali. Sjedinjene Države nominovale su Michaela Younga iz Jute za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Meteorološka agencija Ujedinjenih nacija saopštila je da se očekuje umeren ili čak snažan fenomen El Niño, koji bi u narednim mjesecima mogao dodatno da poveća globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Sport. Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Opširnije vesti i ovog utorka čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

Zvuk koji te prati. Plus Radio. Osjetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Na Plus Radiju samo dobru energiju i uvek lepe priče. A sa vama u nastavku programa delimo jedan istorijski spektakl. Zamislite, ring ispred Bele kuće. Tačnije, Bela kuća će da postane poprište jednog od najneobičnijih sportskih događaja u istoriji SAD-a. Na Južnom travnjaku, predsjedničke rezidencije, zvanično su počeli građevinski radovi, tiču se podizanja masivne borilačke arene. Ovaj istorijski događaj zvanično je nazvan UFC Freedom 250 i organizuje se u sklopu obeležavanja 250. rođendana Amerike. Ujedno se poklapa i sa 80. rođendanom predsjednika Donalda Trumpa, slučajno ili namerno. To je jednostavno tako. Predsjednik je najavio ovaj događaj direktno iz ovalnog kabineta. Planirano je da se 14. juna održi ukupno 6 borbi u samom srcu Vašingtona. Tokom konferencije za medije prikazane su i digitalne vizualizacije noćnog izgleda ove arene. Arena sadrži 4.500 mesta i besplatna je zona za 100.000 navijača. UFC organizacija u potpunosti finansira troškove održavanja ovog spektakla, a ekskluzivni sponzorski paketi na ovoj manifestaciji prodaju se po ceni čak $1,000,000 ili možda čak i više. Uglavnom ovog juna Bela kuća u Vašingtonu biće dom masivne borilačke arene.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.